0: shkojmë pintër s'ta këtë grom in strela.
1: Po una energie, in sa më par se kundë në razën.
0: Të vaja polit në osvëzhitëm. Me shkojmë pintër, od të vejtë shesti ih popoudan në Radio Ena. Pokrovitel.
2: U bishqi kek të visaka na planini.
3: Pravlič na dogodivči na Okikčevi deželi se začne u Kranski gori. Rezerviraj svoj termin še danes.
4: Radio Ena Ribnica.
5: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in najamra?
6: No kaj?
5: Čistilna naprava.
3: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
7: Vodateh.si.
8: Tradicionalno svež.
9: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
8: V Gornji Radgoni od 22. do 26. avgusta.
9: Pomorski sejem.
3: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
10: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.